kinasih. Kulo Pendeta Hosea Sudarno saestu pingah wonten ing manah. Saged pepanggihan malih wonten ing program pangayeming manah. YKP Boso Jawi. Wedaring Sabtu dinten menika kapendet saking buku Renungan Wasiat. Kanthi asesirah antawis altar lan pasar. Yeremia kalih likur ayat 11 tumugi 17. Dasaring pangandika nanging mripat lan atiniro mung ngarah marang kauntungan. Ngutahake getihe wong kang ora luput sarta nindakake pameres lan panganiaya. Yeremia kalih likur ayat 17. Poros derek wonten satunggaling pesen ing WA ingkang katampi kasebat mekaten. Nyuwun pandonganipun nggih Pak WP supados Gusti ngaling-ngalingi paningalipun ingkang wajib mriksa. Temah barang kawula saged bablas saking paniti priksanipun. Poros derek wekdal nampi pesen kados mekaten, menopo poros derek badhe ndongaaken. Menopo Gusti badhe mirengaken panyuwun supados satunggaling barang saged uwal saking paniti preksa ingkang saleresipun kedah katindakaken kanthi ngatos-atos tuwin teliti. Poros derek Gusti mboten namung ngatosaken gesanging karohanen satunggaling tiang wonten ing sak ngajenging altar utawi wekdal ngibadah. Gusti ugi nggadahi kawigatosan ing panggesanganipun tiang wonten ing sak tengahing pasar, wonten ing masyarakat, wonten ing gesang sak patinten dinten. Lantaran Yeremia Gusti ngengetaken Salum Raja Yehuda bab tumindakipun ingkang boten ranani wonten ing ngarsanipun Gusti. Raja Yehuda menika nggadahi pandamel ingkang bluntah, asring tumindak kanthi rudo peksa tuwin nganiaya tiyang ingkang boten daya saking wong cilik. Piyambakipun remen meres tuwin rudo peksa dumateng karyawanipun boten adil, namung bujeng kauntungan kangge karmanen pun piyambak. Gusti Allah badhe melehaken Raja Salum amargi tindak tandukipun ingkang boten sae menika. Poros derek sumangga kita nitip riksa panggesangan kita boten namung sikap tumindak tindak tanduk wonten ing sak ngajenging altar wekdal kita ngibadah, ananging ugi pandamel kita wonten ing panggesangan sapa dinten-dinten. Kados pundi sikap tuwin pandamel kita tumrap tiyang sanes? Menopo wonten katresnan ingkang cetha soho katingal wonten ing pangucap pandamel wonten ing tembung lan pakaryan? Sampun ngantos kita ngaken tresno dumateng Gusti nanging malah nindakaken ruto peksa tuwin panganiaya, temah damel kasengsaraning liyan. Gesang wonten ing sak ngajenging altar kedah ketingal wonten sak tengahing pasar. Cekap semanten pangayeming mana dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhaipun. Semoga dipun subscribe, dipun like, soho kasebaraken datang sederek sanesipun. Gusti Yesus tansah paring berkah.

porokatang kinase, migay pon porokatang sutresno. Iki makatanatur pasugatan laras fronyes ingkang kala aturaken wonten ngarsa panjenengan ing wekdal siang menika. Sejatosipun ing sedaya tasih kepingin sanget nglajengaken tumapeng adicara menika. Namung kados wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila kalau Wiwi Trisno mati enggal-enggal badhe nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan. Mboten kesupen kalau ngaturaken agung ing panuwun dumateng para kadang sedaya ingkang sampun ajeng kuyung tumapak ngati jorong laras foronyes ngantos paripurna. Semoga para kadang kinasih sesarengan ingal-ingal kita badhe samya teras santi joyo-joyo wijayanti widodo nire ing sami kolon Gusti Yesus samberkahi. Nuhun, nuhun, matur, nuhun.

pamirsa radio Iktus ingkang kula tresnani, sugeng pepanggihan kalian kawula Subroto saking Gereja Kristen Banyumanik wonten ing acara pawartosing agesang. Sumangga pepanggihan menika sami kita wiwiti lumantar pandonga sesarengan ingkang mekaten. Duh Pangeran Yahweh Rama sesembahan kawula, kepareng kawula ngaturaken panuwun ingkang ageng tumrap sedaya berkah panuntun saha pangreksa paduka dumateng gesang kawula sedaya ngantos dumugi ing wanci sonten menika. Ing wanci sonten menika kawula badhe sami nampi saha gilut pangandika paduka. Mugi Gusti Sang Roh Suci karso makaryo nuntun saha narbuka nalar budi kawula supados kawula saged mangertosi menapa ingkang paduka kersakaken wonten ing gesang kawula. Awit menika paduka mugi karso ngresiki manah kawula supados lumantar paring pangapunten dumateng sedaya dosa-dosa kawula. Matemah pangandika paduka menika saged kawula mangertosi saha kawula simpen wonten ing manah kawula. Wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula unjukaken. Amin.

Para pamirsa ingkang dipuntresnani Gusti Yesus Kristus. Wonten pangandika ingkang sinerat wonten ing Galatia 6 ayatipun 7 ngantos 8 ingkang mekaten pangandikanipun. Ojo podo kesasar, Gusti Allah ora kena digawe keguyon. Awit opo kang disebar ing wong, iku iyo bakal dieneni. Sebab sing sopo nyebar ing daginge, dheweke bakal ngeneni karusaan soko daginge. Nanging sopo kang nyebar ing roh, iyo bakal ngeneni urip langgeng soko ing roh iku. Ojo nganti kita kembo anggon kita nggawe kabecikan, awit menawa wis tekan ing kala mangsane kita bakal ngeneni anggere kita ora nganti kendu. Awit saka iku, mumpung kita kober, ayo padha gawe becik marang wong kabeh, luweh-luweh marang sedulur-sedulur kita kang tunggal percaya. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Lumantar pangandika ing ajeng menika, kita kaparingan dawuh kados pundi caranipun gesang kita ing ngalam donya menika. Langkung-langkung ing jaman sakmenika ingkang ketingalipun sedaya saged kita tindaken. Menapa melih wontenipun kemajengan-kemajengan sae ing babagan teknologi lan informasi digital, ing pundi kita saged milih menapa ingkang kita pepengini lan pikajengaken. Kita asring kesupen pilih menapa ingkang kita pilih lan tindakan menika, menapa saestu nyondongi kersanipun pangeran jiwa, menapa cengkah kalian kersanipun. Ingkang sepindah kita ketahui mut bilih pangandika, awit opo kang disebar ing wong, iya iku kang bakal dieneni. Menika saestu badhe kedadosan ing gesang kita lan ing tembung sanes, perkawis menika nilakan bilih sapa nandur bakal ngunduh. Mbok menawi kita asring sampun kesupen menapa kemawon ingkang sampun kita tandur utawi kita sebar, nanging Gusti Allah kagungan catatan utawi rekaman menapa kemawon ingkang sampun nate kita sebar utawi tandur. Pangandika ing ajeng nilaken pilih namung wonten kalih pilihan bab nyebar utawi nandur menika. Inggih menika, nyebar utawi nandur wonten ing kedagingan kita, utawi nyebar utawi nandur ing salebeting roh. Inggih menika Gusti Sang Roh Suci. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sumangga kita sami ningali ing gesang kita piyambak-piyambak. Menapa saklami menika kita tasah katrah angin kita nyebar utawi nandur ing kedagingan kita, utawi sampun katrah kita nyebar utawi nandur wonten ing roh. Gusti Yesus ngendika wonten ing Matius 12 ayatipun 36. Matius 12 ayatipun 36. Nanging aku pitutur marang kowe, saben tembung kang tanpa guna kang diucapake dening wong ing besok ing dina pangadilan mesti kudu kapratelake tanggung jawabe. Awit anggonmu bakal kabenerake iku adhedhasar tembungmu, lan anggonmu bakal kapatrapan paukuman iku iya adhedhasar tembungmu. Bab menika para pamirsa nelaken bilih kita saestu perlu njagi
supados tetembungan kita menika saestu nyondongi kersanipun Gusti Allah. Kita perlu jagi lambe kita utawi pangucap kita kados pangandika ing Matius gangsal ayat 37. Yen iya kondo iya, yen ora kondo ora. Sak luwe iku asale saka pangawak Dursila. Supados kita saged ngatos-atos angin kita ngucapaken kita ketahimut pangandika ing Yakobus tunggal ayat 19. Hei poros dulur kang dak tesnani, elingo marang bab iki, saben wong dienggal menawa ngrungake nanging disareh menawa celatu, mengkono uga ditamban menawa nepsu, jalaran nepsu ni manungsa iku ora ndadekake kang bener ana ing ngarsane Allah. Para piyamarsa, kita kaimutaken lumantar Galati 6 ayat 8. Sebab sing sapa nyebar ing daginge dheweke bakal ngeneni karusaan saka daginge. Nanging sapa kang nyebar ing roh, ia bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Lumantar pangandika menika, kita kaimutaken bilih menawi kita ing gesang taksih remen nyebar ing kedalan kita, teman kita badhe nampi karisakan. Nyebar ing bab kedagingan upaminipun gesang ingkang namung ngudi dumateng kanikmatan kadunyan, kepuasan sacara kedagingan, bujeng kamonceraning gesang, bujeng hawa nafsu kita. Sedaya menika badhe amekta karisakan dumateng gesang kita. Nanging menawi kita ingkang sampun katimbalan dados para putrane Allah, purun gesang wonten ing merginipun Pangeran Yahwa, lan tansah nyebar ing roh, ingkang ateges kita purun gesang kapimpin dening Gusti Sang Roh Suci, kita badhe ngeneni gesang langgeng. Salah satunggal gesang ingkang nandur utawa nyebar ing roh inggih menika tumindak sae dumateng sok sinten kemawon kados ingkang dipun pangandikaken wonten ing Galatia 8, Galatia 6 ayatipun 900 dosa ingkang mekaten. Aja nganti kita kembo anggen kita gawe kabecikan. Awit menawa wis tekan ing kala mangsane, kita bakal ngeneni anggere kita ora nganti kendo. Awit saka iku, mumpung kita kober, ayo padha gawe becik marang wong kabeh, luwih-luwih marang sedulur-sedulur kita kang tunggal pracaya. Para pamirsa iktus ingkang dipuntresnani Gusti Yesus Kristus, miturut pangandika saking Galati 6 ayat 900 dosa menika, nelakan bilih salah satunggal ciri gesang sacara karohanen punika inggih remen tumindak sae, lan menika ugi dados ciri wonten gesang sacara karohanen inggih menika tumindak sae utawi kabecikan. Tumindak sae menika boten amargi kita kepengin pikantuk kawilujengan, nanging dados tanggel jawab ing gesang kita amargi kita sampun kaparingan kawilujengan, amargi sampun nampi Gusti Yesus Kristus dados juru wilujeng kita. Kita tumindak sae amargi kita kepengin tumindak sae tanpa pamrih menapa-menapa. Jaman sak menika panci mboten gampil nindakan perkawis menika, amargi tiang ing jaman sak menika sangsaya dangu, sangsaya namung mikir kepentinganipun piyambak, sangsaya egois lan sangsaya individualis. Kalebet aneh ing jaman sak menika menawi wonten tiang tumindak sae tanpa pamrih, tanpa tujuan. Nanging kangge kita para putra ing Allah,
tumindak sae tanpa pamrih menika mujudaken dawuhipun Gusti Allah. Lan menawi mboten kita tindaken menika ateges kita tumindak dosa. Tumindak sae menika tamtu saged lumantar pangucap lan ugi saged lumantar paring pambiyantu dumateng tiyang sanes, langkung-langkung dumateng tiyang ingkang mbetahaken pitulungan. Kita tamtu emut slogan ingkang nyebataken apa yang bisa kami bantu utawi menopo ingkang saged kawula biyantu. Sumangga slogan menika boten namung ing lambe kemawon, nanging saestu kita tindakan ing gesang saben dinten kita. Saya wonten ing sak tengah-tengeng keluarga kita, ing sak tengeng masyarakat sak kiwa tengen kita, utawi wonten ing lingkungan pedamelan kita. Sumangga kita saged dados tiyang ingkang entengan, remen tetulung. Sifat entengan lan remen tetulung menika kedah kita wiwiti saking sederek patunggilan rumiyin. Sampun ngantos wonten ing Jawi kita ketingal sae, namung wonten ing sederek patunggilan kita mboten purun tumindak sae. Kados pangandika ing Galatia 6 ayat pun kalih, padha tulung tilulungana ing bot repot, iya mengkono iku anggonmu padha netepi angger-anggering Sang Kristus. Menawi wonten ing terjemahan lami kasebataken padha sangkul sinangkul ing bot repot. Gesang sacara mekaten menika saged kita sebat gesang kanthi gotong royong. Ing pundi sifat menika meh isal ing jaman budaya masyarakat sak menika. Sumangga kita para putrane Allah saestu sami remen tumindak sae, sami remen tulung tinulung, sami remen gotong royong. Inggih sarana mekaten kita badhe mulyakaken Gusti Allah lumantar gesang kita. Lan menika nelahaken bilih kita saestu dados para putrane Allah. Gesang ingkang saestu kapimpin dening Gusti Sang Roh Suci mboten namung gesang ingkang saestu kapimpin dening Sang Roh Suci mboten namung medalaken woh ingkang awujud tumindak sae, nanging ugi woh-woh sarisipun ugi badhe medal wonten ing gesang kita, kados dene katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, para marta, setyo alus ing bebuten lan saged ngemudeni diri.

beksa kita katimbalan dening Gusti Yesus Kristus. Kados pangandika ing kitab Rom sekawan ayatipun kalewelas, dadine siji-sijine panunggalan kita iku bakal ngunjukake panjawab marang Gusti Allah bab prakarane dewi-dewi. Ing mangkenipun wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus mboten wonten bab ingkang saged kita tutup-tutupi kados paseksi wonten ing Ibrani sekawan ayat 13. Sarta ora ana titah kang sinamar ana ing ngarsane. Jalaran samubarang kabeh katon ngeblak lan bukaan ana ing ngarsane paningale kang mundut penjawab marang kita. Pramila menika para pamirsa, kula atur imut angin kita nyebar utawi nandur kesainan sampun namung sekedhik utawi awal amargi sedaya menika badhe kajawab dening Pangeran lumantar berkah-berkah ingkang badhe kaluberaken wonten ing gesang kita saben dinipun. Kados paseksi wonten ing kalih Korinto 9 ayat 6 ngantos 8 kalih Korinto 9 ayat 6 ngantos 8 iki katekno wong kang nyebar sedhitik bakal ngeneni sedhitik, wong kang nyebar akeh bakal ngeneni akeh, saben wong pawewehe dikaya kang dadi rilane atine, aja nganti sedih utawa kapeksa. Awit Gusti Allah iku ngasi wong kang pawewehe kanthi sukarela. Lan Gusti Allah kuwaos ngluberaken sawernaning sih rahmat marang kowe kabeh. Supaya kowe padha tansah kacukupan ing samubarang lan padha linuwea anggonmu nglakoni sakrupaning penggawe becik. Para pamirsa radio Iktus ingkang kula tresnani, sumangga gesang kita ingkang namung sekedap menika sampun ngantos kita damel dolanan, kita damel kegojegan utawi main-main. Namung sacara saestu, sacara serius, kita ginakaken gesang kita kangge nyiapaken rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih, lan kita siap damel pertanggungan jawab menopo kemawon ingkang sampun kita tindakaken, kita ucapaken ing gesang kita. Pepanggihan menika para pamirsa, semoga sami kita tutup mawi maos malih saking Galati 6 ayat 7 ngantos dosa ingkang mekaten pangandikanipun. Ojo podo kesasar, Gusti Allah ora kena digawe geguyon. Awit opo kang disebar ing wong, iyo iku kang bakal dieneni. Sebab sing sapa nyebar ing daginge dheweke bakal ngeneni karusaan saka daginge. Nanging sapa kang nyebar ing roh, iyo bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Ojo nganti kita kembo anggon kita gawe kabecikan. Awit menawa wis tekan ing kala mangsane, kita bakal ngeneni anggere kita ora nganti kendu. Awit saka iku, mumpung kita kober, ayo padha gawe becik marang wong akeh, luweh-luweh marang sedulur-sedulur kita kang tunggal percaya. Amin.

pamirsa radio Ictus ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Sumangga pepanggen menika kita tutup lumantar pandonga ingkang mekaten. Rama sesembahan kawula, saestu kawula ngaturaken panuwun syukur. Dene paduka sampun ngengetaken kawula. Bilih sak lebetipun kawula gesang ing alam donya menika kedah kebak ing pendamel sae. Awit inggih lumantar mekaten kawula saged ngluhuraken asma paduka lan mulyakaken asma paduka lumantar ing gesang kawula. Gusti Sang Resuci mugi tasama karya ing gesang kawula nuntun gesang kawula supados kawula saged tansah tumindak sae dumateng sok sinteno kemawon. Lan sedaya menika mujudaken bukti nyata bilih kawula menika dados para putra-putra paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para pamirsa radio Ictus ingkang kula tresnani, kepareng kawula subroto saking Gereja Kristen Banyumanik mundur saking ngarsa panjenengan sami. Matur nuwun.